Veter piha, dež pada, sonce sije, seme pade v zemljo in usklije, diham in srce.